0: 周南措最近个别用龙庭年纪离空看给龙庭节前路给咱林前用餐得要紧林前的一些听过建筑分组党林前总之罗家党做兄的最近一周南措大家梦
1: nga la nga rang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chi rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi hyu lan li chi da la zang xiu ko zhe da me chi yi ka xiu xie tuen ji na nga ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

Trabana ba demo yi nga zu nyam de lu ji jian jiu kong ni mo da dan ni du tu de bo jiong long zhen ni zhi li kong kan ge long zhen jia ti dong zhi zai lin qin ruo yan qi xin kan xi bian nan zun ji xiong wa ge ru xin de qi nga na lin qin zuo xiong xin qi ren qin yin de ren ge lin qin no zang ko ren ni yan xi ba de xian ba bu zhe ge xi bi lin qin da rong long zhen ka ba song yan xi bi nan zai lin qi ka song zhe zhi xi yo bi zuo bo zuo ga bo yong wa xu

Tuwa na batso, tada chi chen sen ji pi lin zin da na, pyo jong long ti nyin ti li kong kanke long ti cha shu du rica lin zin, sa cha tura shi ba ti re. Nga zui lin zin da na, ngor ju jin, nyin tar shu bi chu zui dun pa ni je pa para tong ku yo pa tang, nyin di gong du chu zui dun tang xe ka ni je tang xe ka la, cha tong si chu yu bi, zin zhung lin jin na du tu da nga zui lin zin zin jir ga zi xe.